0: 分かった。すぐに陸軍病院に知らせろ。一番優秀な医者を用意させろと。
1: はい。
0: それから武功隊がまだ町を出ていない。貴様は協力隊を集め武功隊を捜査しよう。
1: はい。
2: 安本啊，冀东城这么大，你能调多少人呢？
0: いくらでもかまわん。

0: 既然这样的话，你就把整个县令队调空了。
1: どういう意味だ？
2: 你想啊，宪兵队一空，武工队自己不就送上门来了吗？
1: なるほど。因射车动，
2: 这可不是单单的引蛇出洞，这叫瓮中捉鳖啊。
3: 小泉、命令を伝えろ。憲兵隊と協力隊すべてを集め、特攻隊を捜査しよう。
4: はい。

0: 队长不见了！队长！哎，队长去！哎，老张你！
1: 大佐，ご覧ください。八郎の軍旗。これは普通の八郎軍軍旗ですありません。我々壊滅した八郎軍独立した一兵の軍旗です。
2: 向こうでの第三隊は八郎軍独立団一兵の抜かれたものです。
3: 渡辺、これをどうやって手に入れたのだ。
1: 私の部下がイコス隊を撃ち殺して、ろ過したです。

0: そうだ。このタイはだいぶ前に潰したが、何人か生き残り、独立祭を作った。
1: 这么说，这边破棋还是有点作用啊。
2: 用处很大。有了这面棋，蜈蚣队一定是会出现。
1: 就是没有这面破棋，蜈蚣队今天也会出现的。
0: 啊，忘れていた。こちらは作戦本部から来られた王調査官だ。
3: 小本君。
0: 渡辺。
4: 王長官は貴様の上司だ。無礼のないように。
2: はい
0: 王さん、明日の兄のつもりでこの旗を使う。武功隊がこのことを知ったら必ず取り戻しに来るであろう。君の力を信じている。この旗を守ってほしい。一つよろしく頼む。
1: 南本呐，谢谢你这么看得起我啊。不过，我倒是觉得这种事儿更适合他去做呀。
2: 王先生，班本大佐把这面棋交给你，一定有他的理由。
1: 你跟我说这个话的意思就是你在拒绝我了。我告诉你啊，我今天还有别的事情要去做。他晚上武功队就要来刺杀了。

0: 温め、王さんは準備が整っている。武功隊を待つためだ。ここに入ってくるときに何か気づかなかったか？
1: 憲兵軍に警戒がだらけてます。
0: 気づかなかったか。憲兵隊は全ての出入り口に潜んでいる。
2: 我觉得这件小事儿，他还是可以能胜任的啊。

0: 你放心，有我在啊，武工队不能把你怎么样，他们没什么好果子吃啊。
1: 渡辺、先に戻り、この旗を守れ。明日の兄の葬儀では、この旗と共に奴らを埋めてくれるわ。

0: 無能の役立たずか。
1: はい
2: 大佐、どうかお怒りにならないでください。
0: バカ者が来た。
3: はい、
0: 貴様のおかげで全てがぶち壊した。渡边啊，不怪我说你啊，你这手下脑子也太笨了。
2: 王先生教训得好，我以后一定多加管教。
0: 渡辺，貴様の今度は何度あるのだ。
1: 南北啊，你也别生气了，最少啊，这棋还在咱们手里啊。
2: 王先生说得好，有军旗在我们手里，不怕蜈蚣队不来。
0: 渡辺，明日は兄の葬儀だ。武功隊の取り物遊びではない。いいか。兄の葬儀では私は奴らの顔を見たくはない。何事も起こっては欲しくはない。分かってるのか。
2: はい。
4: 你的心怎么还没寄给那个姑娘。
5: 神经衰弱睡不着，一点小事都想办法。